0: Boah, und das passt mit denen die noch Tabak. Okay, tauko tuo jäyte, te nähdään naraka, na manu na harakeke na na naraka ko tuo etupunei, anja tuo te nähdään ke tahaja, pirimaine takutaan. Hau kai konei. No hoke o keo i puki nua i moena ta koki mai konei. Mo he o koe ko wehe ke hoki maa ta tāne tau o wāra ne. Ka haere mai taku tamaiti ai te reiria ki te whakahoki mai au ki konei. Me a sa, ka kororo whena o na whanana taku tāne ni o hea taku mai hoki mai. Me hatu ki a rata. That's my mum. Yeah. This is why I'm still here. My girl was buried up there. Rotoko mā toru ano tau, ka whakamomori. Iaena, ko tata ke te tekau mā iwa tau e kua mate atu. Kei runa te rani hau kā i tō mā tau urupa e runa nei tāi te whare karakia e tāpukitia.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: Che, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM.

0: meillä on puhuttu, että tilottu TPK, kun tuutui tein jo ei runna, ja muu hieman aukko hän hattii oranna muu teillä, muu teillä runnoa, fakarunna, joka titsilo. Ja jäi enää, kun hokin vai ei edää, fakaru käy. Sinno, tika, pono taraa tai kororo, kun kuija haidea kannan koe, kun hokin vai naa mahi o mua. Tika teillä? They will come back from the beginning. You get them all back. You like going back in the young days. Haere mātau ki te, ki te hauake e rā mea, me te karakia, e rā e mua te tīmatahana haere, e nā re mahi taumaha. Tika herea, ka whakahoki mai te kāina. Ana ka hoki mai, ka whakamaroke e nā ronoa, ka karakia hea e nā ronoa, ke whai ai te, you know, tēne nāro, e rā mea te wairua i Wānanui. Ka whai ki tā rātou, tau paraparai roto te nahere. E nā rei tau wāra, harakauna ki te puru ki roto te hinu, kao, i tau wāra. Ka pairahia te wai, ka pairahia te nā ronoa, pēnei te manono nei, ka pairahia, ana kia kaha te paira, ka puta mai te kara, pēnei te kōwhai nei. Ana, e nari ki te hiahiana koe, paina tērā ki te rauati roto tō tāpu e kaukau ana ki roto, ki te mutuna mai o te paira nā manono, ka rauati roto tō, ka kaukau roto, he pai mō nā tuara, he pai mō nā mamae, mō nā proiwi, ai, ana ka mirimiri hea mai mātau e taku kuia. Mamai ke tana tēnā mirimiri mea te hika, noa hea oki tēnā mirimiri a erere ke oki tēnā. Meke meke.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
2: We're your tribal connection. Radio Total.